kāngrī tēmnī chākbī lūzhī nī, pīrī kī gyū dzēbā cī, kāngchūng sādhū yāngsārā chakrī tā, yāngbī zātā, chādhū gyūgbī chū sōgurā jāngbī, lēmī kī dzīwā sīmū tī yīn. Xiāmlā, dzīmā chūgī lā nī tāng nā wī, āchīn tāng xībā tī sēng rō nā,